We are the future.

lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: Barbide roosamannad seiklused jätkuvad uhi uues sarjas. Barbid leiavad endale uue lemmiku, maagilise hobuse Peggy, kes toob endaga kaasa palju naeru, suuri üllatusi ja kuhjaga maagiat. Vaata Barbi maagilist seiklust telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: huvilised. Siin on midagi teile. Midagi lõbusat, üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat. Neid lugusid sa ajalooõpikust ei leia.
1: Forget the umbrella. There's a good chance of bloodshed.
0: Hirmus ajalugu. Telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: rahumeelne Rosside perekond on tagasi .
1: Luke , you're a pig .
0: Ja lapsed kasvanud tormikiirusel .
2: Emma , how was your day ?
3: Horrible !
0: Uued soengud .
2: I'm going out . Yeah , out of your mind .
0: Julged hoiakud .
3: Bring it on !
0: Ja uued lemmikloomad .
1: Wowzers !
0: Elu täis pahandusi ja naeru . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
4: Raadio Kids Zone .

tõstamas hakkasi ette, vaata peo pesale. Tõsta paremama ette, asetan nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: ja kuhjaga naljakaid äpardusi . Ülilõbusa lapsehoidja Jessi ning nelja üleannetu marakrati seiklused jätkuvad . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
1: Raadio Kids Zone .

0: Can you catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas. Computer. Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
2: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
2: Set. High five.
3: That's amazing.
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Aju vabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
4: Raadio Kids Zone.

0: kogu perekomöödiatest Lego kangelasteni.
1: Ninja, go!
0: Kui see on põnev, siis on see Kids Zone Maxis.
2: Lase mulle vett peale.
0: Nii palju saateid. Nii palju avastamist.
3: Osa. Minge!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: tšau , ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile . Nööp 360 kraadi . Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga , millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid . Piletid müügil Piletilevis .
1: ilmunud on Postimehes nädala uus number . Suures intervjuus räägib politsei peadirektor Egert Belitšev avameelselt noorte kasvavast julmusest , sotsiaalmeedia ohtlikest trendidest ja lähisuhtevägivalla varjatud tegelikkusest . lisaks heidame pilgu Postimehe ajalukku . räägime Sipsikust , uurime , miks Eesti psühholoogia lugu on erakordne edulugu , paneme tehisaru proovile põhikooli eksamitel ning vaatame , kuidas hoida lehetäit koduaiast eemal ja kuidas lapsi kööki meelitada . Postimees nädal , kõigest olulisest .
2: traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva . Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima . Vaata lisa kuku.ee . kampaania partnerid A. Le Coq , Inchcape Motors , Carglass ja Seesam Kindlustus .
3: Raadio Kitsun .

0: maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: man, you morning.
1: Suvelaagrid on alati ägedad. This is gonna be the wildest night ever. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad?
2: Wow, who's that?
1: Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha.
3: Ooh, excuse me.
1: Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
4: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Eesti ainus country raadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja country festival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Country Fest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäe. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaagu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
7: Tahan lennata!
8: Radio Kids Zone.

0: I guess the moon's up.
1: Pooleldi teismeline, pooleldi puudel. 100% hunt. Howlington on ainus libahuntide akadeemia maailmas.
2: Freddy Lupin, what is the meaning of this?
1: Kuid elu libahundikoolis ainukese puudlina võib olla pisut karm. 100% hunt. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Helista telefonil 1720.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Tänapäeval on enamasti päikesepaisteline, idapool muutliku pilvisusega, kuid olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, õhtupoole on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on päeval 14-24 kraadi. Hetkel on Tallinnas soojakraade 14, Tartus ja Pärnus 15.
3: Raadio Kitsun!

hüples, karvane ja väike mustas kuues. Liigub kindlalt üles lae poole, jätnud ette vaatuse ja hoole.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal, täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lohe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk, telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagari unistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Renault. Renault Capture E-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
1: See Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
2: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
4: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Eesti ainus country raadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja country festival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Country Fest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Rapina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
6: Tahan lennata!
7: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
8: Raadio Kids Zone.

0: Time on filmiaeg.
1: Nii tore!
0: Kui sulle meeldivad need tegelased,
2: triibud on kulunud peale kohe üle värvima.
0: Siis sa armastad neid filme.
3: Minu arvates teeb roosa selle koha veidi rõõmsam.
0: Pikemad seiklused, suuremad naerud.
1: Teeme seda koos!
0: Kidzone'i filmiõhtud. Laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max.
4: Raadio Kidzone.

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureusetudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . täpsem info postimehefond.ee /stipendium .
1: tšau , ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile Nööp 360 kraadi . astun esmakordselt üles uue hübriidshowga , millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid . piletid müügil

0: loomulikult Kanal kahes.
1: Päeval on enamasti päikesepaisteline idapool muutliku pilvisusega, kuid olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, sooja on päeval 14-24 graadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus soojakraade 15, Tartus 16.
2: Raadio Kitsun!

0: Mina peaksin seda nõmedat mangot saama.
1: Kalev, Kalev, ma ju ei tahagi mangot. Ma tahtsin tangot sinuga tantsida.
0: Aga siis olen ju

0: ilusasti
1: nagu Elina Nechayeva.
2: Meil lastel on nüüd oma raadiojaam. Raadio Kids Zone.

0: Laulupesa esitleb kogupere muusikal Laulab terve maa. Viimased etendused Vanemuise rahvusteatris 6. ja 7. juunil. Laval on andekad laulupesa noored. Kaasa teevad Simo Preede ja Indrek Ventman. Piletid Piletikeskusest.
1: Järgmine laul on nii vana, et vanaema teab seda kindlasti peast.

0: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda.
1: Gnasher, fetch!
0: Tema true koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad?
1: Let's do it!
0: Dennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

tõstama sakesi ette, kaata peo pesale. Tõsta paremama ette, aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Kaamu toast minema!
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: need noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema. Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt. Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

oota , roheline , sõidame .

0: rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
5: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Tšau, ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
7: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus räägib politsei peadirektor Egert Belitsev avameelselt noorte kasvavast julmusest, sotsiaalmeedia ohtlikest trendidest ja lähisuhte vägivalla varjatud tegelikkusest. Lisaks heidame pilgu Postimehe ajalukku. Räägime sipsikust, uurime, miks Eesti psühholoogia lugu on erakordne edulugu, paneme tehisaru proovile põhikooli eksamitel ning vaatame, kuidas hoida lehetäid koduaiast eemal ja kuidas lapsi kööki meelitada. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
8: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
9: Radio Kidzone.

0: Tule vaata, kuidas Barbie tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbie töö ja kooli vahel aega jagab. Ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbi seikluse tunnistuste majas telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
1: Nii kiiresti.
0: Helista või broneeri aeg juba täna.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäe. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunadeala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaagu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
5: Tahan lennata!
6: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
7: Mängime hoopis suksusid.
6: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
8: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
6: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
9: Tänapäeval on enamasti päikesepaisteline, idapool muutliku pilvisusega, kuid olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, õhtupool on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on päeval 14-24 graadi. Hetkel on Tallinnas sooja graadi 19, Tartus 18 ja Pärnus on sooja 15 graadi.
10: Raadio Kids Zone!

0: Raadio Kids Zone.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib maailma parim muusika. Raadio Kids Zone.

0: Mõned teismelised ei sobitu süsteemi.
1: Me ei meeldi neile, sest oleme teissugused.
0: Aga nad käivad koolis, omal moel.
1: Kui jändad Kalebiga, jändad katlaruumi kuikuga. Mulle ei meeldi kitupunnid. Nad ei tea, mis neid tabas. Mida sa teile rääkisid, Riit?
0: Koos nad komistavad, kukuvad ja tõusevad taas püsti.
1: Phoenix Rise, kes on sõuks valmis?
0: Phoenix Rise. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: siis Speedy, who's an amazing machine.
1: Grace ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid.
0: It feels like I'm in a spaceship.
1: Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

tuu laul. Paneks õige oblikaid ja lent, ei tea, kas äkki väikest kukes

0: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil piletilevis.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlut rooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
5: Radio Kids Zone.

0: mini Kids Zone mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: ma olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone mini .
3: raadio Kids Zone .

0: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub . Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . lasteala Rodeo Härg , saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid . pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . info ja piletid kanaverekantri.ee .
1: tahan lennata .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
3: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid , sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust .
4: meil käib asi kiiremini . Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele . sina naudi muretuid puhkusesõite , terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine . jäta meie hooleks .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
5: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
6: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
7: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
8: Päeval on enamasti päivä.

Tšau, sõber! Aeg on panna riidasse! Täna paneme selga särgi, püksid, pusa, sokid, jope, papud ja muidugi mütsi, salli ja kindad. Aga kui sa soovid hoopis panna selga kleidi või vesti, siis pane! Peaasi, et sinul oleks mugav! Särg!

0: see laul väga meeldis. Raadio Kids Zone.
1: Sa kuulad Raadio Kids Zone.

0: küll Hedvig. Proovi võtta kett ja purustada pinjata, et muujustus kukuks välja.
1: Olgu! Aga ma ei suutnud seda kotki lüüa.
2: Hästi! Lassi sõde proovib ka.
3: Hei, proovi nüüd sina ka.

proovime. Oot, oot, raske. Proovin veel.

0: kui tavaline laste kanal . siin on seiklused , mis panevad silma särama . palju põnevust ja rohkelt rõõmu . kõik puhtas eesti keeles hommikust õhtuni .
1: lahe !
0: maksimaalselt lõbus laste kanal . Kids Zone Max .
2: Radio Kids Zone .
3: majast majasse astub jonn

ääres päike, kiki miki. Kui ma olin alles väike, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Kuri minema ei pea, kiki miki. Ketsal uue läike, kiki miki. Ratal polnud käike, kiki miki. Ja kui vihma saadas alla, kiki miki. Pole midagi raskalla, kiki miki.

alles väike kikimiki. Ilma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsai uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki.

0: järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
4: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus räägib politsei peadirektor Egert Belitsev avameelselt noorte kasvavast julmusest, sotsiaalmeedia ohtlikest trendidest ja lähisuhte vägivalla varjatud tegelikkusest. Lisaks heidame pilgu Postimehe ajalukku. Räägime sipsikust, uurime, miks Eesti psühholoogia lugu on erakordne edulugu, paneme tehisaru proovile põhikooli eksamitel ning vaatame, kuidas hoida lehetäid koduaiast eemal ja kuidas lapsi kööki meelitada. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
5: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, Lasteala ja Suur Toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
6: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
7: Radio Kids Zone.

0: kas seisa?
1: Brüsseli katused on ta mänguväljak. Otsusta, kuid tema missioon on õiglus.
0: Hüppa!
1: Hudi on parkuuriv superkangelane, kes astub mängu just siis, kui linn teda kõige rohkem vajab.
0: See oli vinge valge poiss. Sa oled suurepärane parkuurija.
1: Kas ühined tema missiooniga? Põnevussari Hudi telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
1: Renault. Renault Capture E-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R-Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
3: Eesti ainus country raadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja country festival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Country Fest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse countrykavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Rapina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaagu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
4: Tahan lennata!
5: Keskpäevatund. Mis meist saab?
6: Naiste jutud.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
7: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
8: Päeval on enamasti päikesepaisteline, idapool muutliku pilvisusega, kuid olulise sajuta ilme. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, sooja on päeval 14-24 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 21, Tartus 20 ja Pärnus 16.
9: Raadio Kitsun!

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lahe! Ideaalne!
1: Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks kõhkõdiks. Smoothit kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: of my toy car. Yo, I'm eating Fun Dip right now.
1: Not giving a fuck.
2: Tere tulemast lustlikule Soodori saarele. Oh yeah. Siin elab ülemeelik, kuid töökas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab ta ka alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalis Kids Zone Mini.
3: Raadio Kids Zone.

tõstama sakkasi ette, kaata peo pesale. Tõsta paremuma ette, aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
2: Tahan lennata!
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Loomulikult Kanal 2.
5: Raadio Kids Zone.

0: Maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure.
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma. Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: Thermacelli sidruni-eukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaagu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
3: Tahan lennata!
4: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus räägib politsei peadirektor Egert Belitsev avameelselt noorte kasvavast julmusest, sotsiaalmeedia ohtlikest trendidest ja lähisuhte vägivalla varjatud tegelikkusest. Lisaks heidame pilgu Postimehe ajalukku. Räägime sipsikust, uurime, miks Eesti psühholoogia lugu on erakordne edulugu, paneme tehisaru proovile põhikooli eksamitel ning vaatame, kuidas hoida lehetäit koduaiast eemal ja kuidas lapsi

0: Poole on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on päeval 14-24 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja ka Tartus sooja kraade 21, Pärnus 16.
1: Raadio Kitsun!

0: Perekond Irvinid on tagasi, et jätkata Steve Irvini missiooni.
1: We want to make sure that there's an abundance of wildlife in a beautiful world for the generations to come.
0: Liitu Terri, Bindi ja Roberti seiklustega kirevas loomariigis. Perekond aitab planeedi kõige imelisemaid asukaid nii loomaaias kui metsikus looduses. Vaata Etskae, need on Irvinid, kanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

0: metsas ära eksid, vahel auku kukud, siis kui uljalt keksid, vahel ikka juhtub ühte kui ka teist. Ega kuku nunnu pole keegi meist.
1: Ära mingil juhul norgu lase nina, püüa sõpra kohe, kohal olen mina. Ja ma tean, et siis, kui ise hätta jään, peagi sõpru appi.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Helista telefonil 1720.
1: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaagu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
2: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
3: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
4: Radio Kids Zone.

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk. Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi. Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: ütle mulle, kui kaua see lugu see teeb?
1: Ma arvan, et 100 aastat.
0: Või äkki 1000?
1: Ei tea. Oi, saigi läbi.
2: Kõik lapsed teavad, kus mängib maailma parim muusika. Raadio Kids Zone.

0: rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
1: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
3: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeohärg, saunadeala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta oma

0: üks lauluke ajas, kui kõik olid väikesed, isegi õpetajad.
1: Nii rõõmsa tahti oleme. Me nime Pembu. Sest vahel harva teeneme. Ka mõne väikse Pembu. Homme teeme koguni! Vimpude tempu! Terõmsa tahti oleme, me nime Vimpu! Sest vahel arvati meeme, ka mõne väikse Vimpu!
2: Leo näeb asju omal erilisel moel.
3: Wow, siin on nii ilus.
2: Mõnikord tundub maailm suur.
3: Mulle ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
2: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
3: Mängime kõik koos. Vaate Loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, papu. Kool on tore.
2: Tule ja avasta. Leo maailm. Telekanalis Kids on Mini.
4: Radio Kids.

0: Unenäomaa on maagiline koht.
1: Wow, I've never had a dream like this.
0: Aga kui saabub õel õudusunenäo kuningas, muutub kõik päevapealt.
2: We'll rule the dream world!
3: Let's be heroes, Z-Block.
0: Kas meie kangelased suudavad kurjuse jõududele vastu hakata? See selgub sarjas Lego Unenäod, telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
1: Nii kiiresti.
0: Helista või broneeri aeg juba täna.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Eesti ainus country raadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja country festival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Country Fest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse country kavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teise. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
4: Tahan lennata!
5: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
6: Raadio Kidzone.

0: kui sul on lahedaim lapsehoidja . Kõige koomilisem ülemteener . Ja ägedaimad õed-vennad . Siis on kindel , et su elus juhtub iga päev midagi ootamatut ja jaburalt naljakat . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
1: Raadio Kids Zone .

Kui tahan, siis olen Austraalias või käin Jaapanis kirsipuid maas.

0: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub . Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . lasteala Rodeo Härg , saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid . pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . info ja piletid kanaverekantri.ee .
1: tahan lennata .
2: suve parim pakkumine on siin . telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus . lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto . vaata lähemalt postimees.ee/suvi .
3: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo täna õhtul kell 20:05 Kanal 2.
4: homme keskpäevast pilvisus tiheneb ja õhtul jõuab tihedam sadu kohale , on äikese oht . Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis , öösel on sooja 8 kuni 14, homme päeval 15 kuni 24 kraadi . Hetkel Tallinnas sooja kraade 18, Tartus 21 ja Pärnus 17.
5: Raadio Kitsun .

0: Kas keegi ütles dinosaurused? Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andi seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: see on aegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
3: Tallennata!
4: Keskpäevatund. Mis meist saab?
5: Naiste jutud.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
6: Raadio Kids Zone.

0: ma tutvustan sulle ühte perekonda. Pois, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Mis kilomeetri võiks valesti minna? Ülinaljakas. Pois, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
3: Tahan lennata!
4: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo Kuus.
5: Homme tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast keskpäeva lõuna poolt alates pilvisus tiheneb ja õhtul jõuab Lõuna-Eestisse tihedam vihmasadu on ka äikese oht. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Öösel on sooja 8-14, homme päeval 15-24 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 19, Tartus 22 ja Pärnus 17.
6: Raadio Kitsun!

0: Tõsta vasakäsi ette, vaata peo pesale. Tõsta paremuma ette, asetta nüüd risti näed. Enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Radio Kids Zone.
1: Aga kas te teate, kust kohast tulevad konservid? Kohe jutustan teile.

muidu saavad ka teist konservid. Tegelikult me elame ju kõik ühes taevakadra majas, kui üks pere.

lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: Kas sa usud, et on olemas tõeline imelaps?
1: You are the chosen!
0: Jaanu otsib vastuseid oma maagiliste võimete kohta.
2: And training you to use your powers correctly.
0: Iidne needus on levimas ja Jaanu on ainus, kes suudab selle peatada. Animeeritud fantaasiaseiklus Jaanu, telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: Vaatame midagi toredat ja lõbusat. Mängime kaasa ja õpime uusi asju. Kogu Kidzone mini sisu on hoolikalt valitud. Turvaline ja pisikestele sobiv. Ja pakub nalja ka vanematele. Kidzone mini.
1: Raadio Kidzone.

0: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
1: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
2: Tahan lennata!
3: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval, 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
4: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus räägib politsei peadirektor Egert Belitsev avameelselt noorte kasvavast julmusest, sotsiaalmeedia ohtlikest trendidest ja lähisuhte vägivalla varjatud tegelikusest. Lisaks heidame pilgu Postimehe ajalukku. Räägime sipsikust, uurime, miks Eesti psühholoogia lugu on erakordne edulugu, paneme tehisaru proovile põhikooli eksamitel ning vaatame, kuidas hoida lehetäid koduaiast eemal ja kuidas lapsi kööki meelitada. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
5: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
6: Radio Kidzone.

0: Barbide roosamannad seiklused jätkuvad Uhi uues sarjas. Barbid leiavad endale uue lemmiku, maagilise hobuse Peggy, kes toob endaga kaasa palju naeru, suuri üllatusi ja kuhjaga maagiat. Vaata Barbi maagilist seiklust telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub . Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . Lasteala Rodeo Härg , saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid . pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . info ja piletid kanaverekantri.ee .
1: tahan lennata .
2: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . kandideeri hiljemalt 27. juulil . täpsem info postimehefond.ee /stipendium .
3: Suvereporter .
4: igal õhtul kell 7 Kanal 2-s .
5: Raadio Kitsun .

0: Marie ja Wendy , kaks täiesti püsimatut energiapalli .
1: sa veel saad .
0: Nad on õed , parimad sõbrad ja teineteise suurimad peavalud .
1: ka mu toast minema .
0: alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas .
1: suur padjasõda . haisukott .
0: topeltdraama , topeltlõbu . sõsarad telekanalis Kids Zone Max .
2: Radio Kids Zone .

0: Andy seiklused ei lõpe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andy seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: suksukese kiiremini .
1: kes on tubli kutsu ? kellel on parim isa , ema ja õde Bingo ? kellele meeldib mängida ja koerustükke teha ? multikas , mis meeldib absoluutselt kõigile . naljakas ja õpetlik . Bluey . telekanalis Kids Zone Mini .
2: raadio Kids Zone .

0: Kas sina tead, mitu pilli selles laulus külab? Kuulame koos Raadio Kids Sound.
1: Kallistan sind kaugelt, kinni seotud on mu

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Kiitsõuni lastehommikud Kanal 2.
2: See on vinge.
3: Sa oled sattunud teise dimensiooni.
1: Nädalavahetused muutusid just veel paremaks.
2: Hurraa!
3: Vausa!
1: Vaata kõiki oma lemmikuid laupäeva ja pühapäeva hommikul Kanal 2.
3: Aivin!
4: Raadio Kiitsõun!

0: hüppas nii , keerutas nii , rõõmustas nii .
1: Raadio Kids Zone .

0: on unejutu aeg. Raadio Skitson.
1: Väike unejutu kuulaja, täna kuuled 10. osa linnatuvide lugudega. Ja selles osas on linnatuvi okei ja tema sõbrad saanud metsas käima uue ettevõtmise, aga kontoris tekib neil palju segadust. Kui uus nädal metsakohal lahti rullus, oli tunne, nagu oleks keegi lülitanud sisse metsiku ärkamise nuppu. Okei ja tema kolm sõpra, Siil, Orav ja Konn, oli täis tegutsemislusti. Nüüd kui uus toidukoht, nimega Sambada, oli saanud nime ja suuna, pidi asuma järgmise sammu juurde, kontori ehitus. Kontor ei pidanud olema midagi peale tükkivalt võõrast. Okei leidis vana puu juurikal kuivanud varjualuse, mille alla mahuksid kõik neljakesi ära. Siil tõi samblast pehmendusi, Orav pani oksad seina toetuseks ja Konn lõi kividest loovalt põrandamustri. Aga juba esimese tunni jooksul selgus, et nad kõik mõtlesid erinevalt. Erinevalt, et mida kontor tähendab. Orav tahtis, et seal oleks ka liuk toru ja nutiladu. Konn nõudis istumisnurga juures väikest veesilma. Siil riputas parasjagu kuivatatud seeni üles, et tuua natuke festivali meeleolu, aga samas, et oleks midagi kohe näksida, kui tööajal kõht tühjaks läheb. Ja ühel hetkel tundis Siil, kuidas keegi paneb midagi ta okaste vahele püsti. See oli Orav, kes sisustamise hoos arvas, et Siil on väga äge pliiatsi hoidja, kuhu saaks toredaid värvilisi pliiatseid asetada just okaste vahele. Siil solvus selle peale, turtsatas ja kiskus kõik pliiatsid oma seljalt maha. Orav ei näinud selles suur tagasilööki oma kaunistamise suures pildis ja jätkas juba mujal. Oraval oli kerge ärevus häire, aga sõbrad mõissid, et see teeb sõbrast just selle, kes ta on, ja sõbral võiks ikkagi silma peal hoida, kuid praegu tundus Oraval kõik olevat kontrolli all. Tööde käigus lendas igas suunast nõuandeid ja mõni oks lendas ka juhuslikult kellegi pihta. Kord vajus kuivanud sein viltu, kord istus keegi samblasse, mis osutus sipelga pesaks. Vahepeal jooksis Konn oma vee kausiga mäest alla ja kaotas kõik, mis sinna kogutud oli. Orav ehitas salaja endale minikontori, öeldes, et turundus vajab eraldi tiiba. Samal ajal proovis Konn paigaldada veekindlat logostendi, mis kukkus korduvalt ümber, kuna tema kasutatud liim oli tehtud kuuse vaigust, aga ei pidanud raskuse all kuidagi vastu. Siil pakkus välja, et võiks hakata pakkuma klientidele kuupõhist seenemenüüd koos ajalehega, kus on ainult head uudised. Orav lisas hoogsalt, et võiks

olla ka püsitellijatele priipääsmed järve äärde. Samas tekis vaidlus, kas reklaamleht peaks olema tammeleht või kaseleht. Kõige kentsakam hetk saabus siis, kui keegi pakkus välja, et võiks olla isiklik kullermutt, kes tuleks maa alt. Ja maa all liiguks ka ju tellimused kiiremini. Aga see mõte muutus üsna kiiresti veidraks aruteluks ja varsti selgus suur murekoht. Mutid on loomult öised. Nad tegutsevad peamiselt pimedas ja vaikuses, kui enamike metsaelanike ju magab. See tähendaks, et mutt saaks oma kulleri ringe teha vaid öösiti, kuid just päevasel ajal soovivad kliendid ka oma kaupa kätte saada. Pealegi tähendaks öötundidel töötamine topelt tasu, mille jaoks puudus igasugune eelarve. See jutt lõpetati vaikse muigega ja isegi orav noogutas lõpuks, et see idee jäägu siiski joonistuste paperile. Kõik see oli küll segane, aga lõbus, kuni ilmus ämblik. Ämblik oli kuulnud, et interneti võrku tahetakse laiendada ja teda väga häiris, et teda ei olnud kaasatud juba alguses. Ämblik mõtles murelikult, kas see kõik, mida siin arutatakse, peab ikka koormuse all vastu. Ta oli märganud, et alates eilsest oli tema ämbliku võrkude kaudu edastatav andmevoog muutunud väga aeglaseks ja ebaühtlaseks ja metsas levivad niidid olid hakanud üle koormuse tõttu venima. Iga kord, kui konn laadis üles uue menüü või tegi muudatusi ja ka siis, kui orav korraga viis visandit tegi, hakkas süsteem tõrkuma. Üks vana traat hõõg niidiga antenn tema pesa ääres nagises juba kahtlaselt. See tekitas temast tunde, et tema teadmisi ja tema võrguvõimet võetakse ise enesest mõistetavalt. Ja see tunne jäi temasse sügavale. See tunne, et temaga ei arvestata. Järgmisel hommikul avastasid loomad, et ühendus, mille ämblik oli neile loonud, oli läinud. Kõik võrgu niidid, mis seni ühendasid neid maailmaga, olid vaikselt lahti kerinud. Polnud uudiseid, polnud tellimusi, orav ei saanud oma Instagrami lahti ja konn ei saanud vaadata TikTokki. Konn tõdes lõpuks, et ühendus puudub. Ta vaatas teistel otsa ja sõnas vaikselt, et net on otsas, et kõik viitab sellele, et nende ühendus maailmaga on katkestatud ja siin on ämbliku mitu karvast kätt ja jalga mängus. See vaikus mõjus tühjalt, nagu oleks keegi ukse kinni pannud. Keegi ei julgenud esimesena mitte midagi öelda. Tuvi okei istus samblale, vaatas eemale ja mõtles, kuidas leida ämblik üles ja kuidas oleks pidanud kohe sõpra kaasama. Ta teadis, kus kohast ämbliku leida, aga ta ei teadnud, milliseid sõnu otsida, et vabandada. Vabandamine on okeile väga raske, ta ei oska seda hästi. Okei palus sel hommikul oma sõpradel korraks tagasi koju minna. Ta soovis jääda päris üksi, et leida õige hetk ja rahulik ruum ämblikuga rääkimiseks. See ei olnud kerge otsus, aga ta tundis, et selliseid asju tuleb teha vaikuses, üks ühele. Sõbrad mõissid seda juba poolelt sõnalt, keegi ei küsinud üle, keegi ei takerdunud pisi asjadesse. Enne lahkumist leppisid nad aga vaiksel häälel omavahel kokku, et kui nad tagasi tulevad, siis jätkatakse kõiki tegemisi nii, et enne räägitakse omavahel läbi ja räägitakse ka koos ämblikuga. Enne kui keegi midagi teeb, joonistab või postitab, küsitakse, kas see sobib kõigile ja kas kõik tunnevad ennast kaasatuna. See ei olnud lihtsalt lubadus, see oli uus algus. Okei jäi oma ette istuma. Vaatas tühjaks jäänud samblavaiba poole ja hingas sügavalt sisse. Kui kontakt katkeb, tuleb see uuesti sõnade ja tegudega luua. See oli tema järgmine ülesanne. Mitte see projekt ise ega neti taastamine, vaid midagi palju tähtsamat. Sõpruse parandamine ja usalduse taastamine. Tunne oli nagu sealgi olid kõik niidid katkenud. Ja see oli tähtsam kui miski muu. Parandada sõprus. Leida need õiged sõnad. Tuvi okei, pidas targemaks olulisi asju, vestlusi pidada ikkagi hommikul, jääda magama nende mõtete üle ja homme värske peaga minna sõbra juurde jutule.

Ja tegu ja mõte ja tunne on puhkamas padjal ja pea. Ning seiklusi sadasi juhtub, unenäo maailmas sääl. On õnne ja lootusi luhtu.

Roger, get down.

muinasjuttu. Kui lõpeb jutt, siis silmad sulen ruttu. Arvad, et siis uinun maa. Kuula, sulle jutustan.

Olha aqui.